0: 下辈子，下辈啊，顾青，顾青，下辈来给你，下辈你，semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.